si be ebe na nkukwali anu owa be egunu egunu amugo geji ana awuliwe.